Rekli smo da je Zajcov Nikola Šubić Zrinski jedna od hrvatskih najznačajnijih nacionalnih opera, a prva je Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, koju je on komponovao na podsticaj pripadnika ilirskog pokreta Alberta Štrige, a na libreto Janka Cara i Dimitrija Demetra. Radi se o romantičarskoj operi u dva čina, čiji naslov kao da odražava i tragični život autora. Naime, Lisinski je bio osjećajni, bolešljivi čovek, potpuno posvećen svojoj umetnosti, a prerano ga je u njegovoj 35. godini u smrt oterala bezosećajnost primitivnog društva. Lisinski se u svojoj prvoj operi ugledao na italijansku i nemačku tradiciju. Vokalne deonice su virtuozne i zahtevne, a potpuno je netipična podela muških uloga. Tenor je dramatičan i negativan lik, a bariton je lirski i pozitivan. Radnja se odvija u okolini Splita u 16. veku. Dva dalmatinska plemića, Obren i Vukosav, bore se za naklonost Ljubice, kćerke kneza Velimira. I dok Obren istinski voli Ljubicu, Vukosav je zlobni podlac. Ali na kraju ljubav ipak pobeđuje zlobu. Premijera je bila 1846. godinu i po pre nego što je hrvatski postao službeni jezik u javnim poslovima. I tako su posle Nemaca i Rusa Hrvati bili treći evropski narod koji je dobio svoju nacionalnu operu. Oduševljenje je bilo ogromno, a premijera je na odgovarajući način bila propraćena i u štampi. Emocije koje je izazvala muzika poklopile su se sa nacionalnim osjećanjima Iliraca, baš kao u Milanu posle premijere Verdijevog Nabuka 4 godine ranije. Evo kako Danica Ilirska ushićeno piše. U nedjelju imado smo sreću dionici biti zabave kakove, žali Bože, već odviše dugo nije bilo. Jedno domorodno društvo uglednih prijatelja i prijateljica umjetnosti dade nam spomenutog dana u dvorani Zagrebačke građanske streljane muzikalno-deklamatornu zabavu posve u narodnom jeziku i duhu. Među inim i prekrasnim i napjevi napomenuti moramo najprije ono što nam je već odavna pri srcu i što nam se kod iste zabave najdublje u dušu zadubi i utisne, to jest novosastavljenu narodnu operu od Vatroslava Lisinskoga. Dva napjeva iz rečene opere pjevala je prevrla domorodska gospoja Sidonija Rubido, rođena grofinja Erdedi. Tako milo, tako umjetno da nam se ne može naino nego priznati da je svojim prekrasnim pjevom cijelu zabavu okrunila, zašto joj ushićeni slušaoci gromovitim pljeskanjem i pohvalnim živila najsrdačniju zahvalnost i zasluženu slavu izraziše. Pljeskanju i klicanju ne bijaše kraja ni konca dok se ista gospoja grofica ne udostoji posljednji dvopjev s gospodinom Albertom Štrigom ponovit i nas ushićene opet u raj od slasti premjestiti. Oj da bi se htjela prevrijedna ova domorotka zauzeti za predstavljenje ove opere i sudjelovati, tad bi se zacijelo još ove zime predstavljala. Zahvalni domorodci kovali bi onda njezino ime i njezino rodoljublje u zvijezde.

0: Sa 13. festivala Kustendorf Klasik, održanog u etnoselu Mećavnik, za vreme muzike stigla je priča koju je priredio kolega Mateja Stevanović. Dirigent svetskog ranga i violončelista Narek Ahnazarjan rođen je u Jerevanu u Jermeniji. Osvajač je niza prestižnih međunarodnih takmičenja poput nadmetanja Aram Hačeturjan 2006. i zlatne medalje na takmičenju Čajkovski 2011. godine. Za naš program govorio je o svojim počecima i profesionalnim uzorima.
1: I have to be perfectly honest. I didn't decide to play cello. My parents decided that I have to be a musician because we are both fantastic.
2: Moram biti potpuno iskren. Violončelo nije bilo moj izbor. Moji roditelji su odlučili da moram biti muzičar poput njih. Njih dvoje su vrhunski umetnici. Moj otac je violinista, a majka pijanistkinja i oboje su profesori na konzervatorijumima u Jerevanu i Moskvi. Moj otac je želeo da sviram violinu, kao on, a moja majka lično obožava zvuk violončela i nekako je, verovatno vođena majčinskim instinktom, osjećala da treba da postanem čelista. I jednog jutra, mimo očevog znanja, upisala me je na klasu violončela u muzičkoj školi u Jerevanu, što je za tamošnje nastavnike bio pravi šok. U to vreme 90. godina prošlog veka u Jermeniji su violončelo smatrali marginalnim instrumentom, rezervnom opcijom za decu koja nisu dovoljno dobra u sviranju violine ili klavira, pa su se nastavnici u školi zaprepastili kada je sin dvoje renomiranih nacionalnih umetnika dobrovoljno upisao čelo. Moj otac je naravno bio veoma besan, ali je postepeno prihvatio tu odluku i uvideo da je moja majka bila u pravu. Vremenom sam zavoleo violončelo, ali ne od samog početka. Kao i svako dete, više sam voleo da igram fudbal nego da vežbam dosadne lestvice i etide. Ali sa oko 9-10 godina, kada sam počeo da sviram na koncertima i kada sam dostigao nivo da mogu da izvodim prelepe komade, bio sam zahvalan svojim roditeljima. Because first couple years you don't play the beautiful music.
3: How lucky I am and how thankful to my parents that they put me into this path of being musician.
4: Maybe some special piece that made you like.
2: Da li u to vreme neki komad posebno uticao na to da zavolite instrument?
3: I think it was Rahmaninov's.
2: Mislim da je to bila vokaliza Sergeja Rahmaninova.
4: Who were maybe the most influential?
2: Ko su na vašem razvojnom putu bili najznačajniji profesori? Od 14. godine ste radili sa Mstislavom Nostropovićem. Da li je on jedan od značajnijih mentora?
3: Definitely. I mean from cellist's point of view, from professors, definitely Rostropovich was the biggest influence.
2: Definitivno, među violončelistima on je imao najveći uticaj na mene. Posebno značajno za mene bilo je učiti od njega kako da sviram dela sovjetskih autora Šostakovića, Prokofjeva i drugih, koja je on ne samo premijerno izvodio, već je kroz rad sa autorima praktično i učestvovao u nastanku dela. Tako da su njegovi saveti za izvođenje ove muzike bili neprocenjivi jer dolaze iz prve ruke. Ali, pored ovih neverovatnih violončelista i pedagoga, moram naglasiti da su moji najveći učitelji od samog početka do danas moji roditelji Suren i Gajane Ahnazarjan, koji su oboje vrhunski muzičari i mislim da ne bih postigao ovaj nivo sviranja bez njihove pomoći.

mlade sjedimo pokraj ispod balkona gdje Violeta Smajlović radi koncert sa balkona. I to je super ideja, jer suncobrana, krcata ulica jednostavno isključila arhitekturu ove ulice. Jer ova ulica gleda na Brdo džamiju, to je super pogled na Trebeviću.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Nišu. Obišao je lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. U tom gradu je održana i sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Jednoglasno je odlučeno da na predstojećim izborima nastupaju sa listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija. Vučić će biti nosilac liste i kandidat stranke za predsjednika vlade. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sutra stižu u Kijev na razgovore sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio američki predsjednik Donald Trump. Na frontu se nastavljaju udari, 5 osoba je poginulo, 5 povređeno u ruskom napadu na Kamjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti. Zalihe krvi su na minimumu, dovoljne su za dan i po, najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostataka krvi, ali iz Instituta za transfuziju upozoravaju da će to zavisiti od odziva davalaca u narednim danima. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vreme sutra pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevno od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

U jednom trenutku Demara je dobio i malu ulogu u horror filmu The Hypnotic Eye. Ironija je bila gotovo suviše očigledna. Čovjeku koji je čitavog života uspješno glumio monahe, profesore, lekare i oficire, dali su posao profesionalnog glumca. Ipak, prema pričama sa snimanja, bio je očajan. Kada je trebalo da glumi, nije umeo. Možda zato što ono što je radio celog života u svojoj glavi uopšte nije bila gluma. Glumac zna da je uloga privremena. Demara kao da je svaki put na izvesno vrijeme zaista postajao čovjek čije ime nosio. Slava mu je međutim postepeno oduzela mogućnost da nastavi starim putem. Njegovo lice bilo je poznato, priče su kružile, svaki novi poslodavac mogao je negdje da naleti na fotografiju velikog varalice. 60. i 70. njegov život postao je mnogo manje spektakularan. I tu dolazi posljednji obrt. Čovjek koji je kao 16-godišnjak zaista želeo da bude monah, a zatim decenijama koristio verske zajednice kao mjesta za nove identitete, na kraju života ponovo se okrenuo religiji. Samo ovog puta nije morao da bude neko drugi. Radio je kao verski savjetnik i baptistički sveštenik. Posljednjih 8 godina života bio je povezan sa bolnicom Good Samaritan u okrugu Orange u Kaliforniji, gdje je služio kao kapelan. Kada su ljudi u bolnici otkrili ko je njihov kapelan nekada bio, postojala je mogućnost da izgubi to mjesto. Ipak jedan od glavnih lekara lično je stao iza njega i Demara je ostao. Ljudi koji su ga tamo poznavali pamtili su ga kao posvećenog čovjeka koji je provodio mnogo vremena sa pacijentima. Neverovatna je pomisao da se posle svih lažnih dokumenata, ukradenih imena i izmišljenih diploma konačno našao ulozi u kojemu je najviše koristilo upravo ono što nikada nije morao da falsifikuje. Sposobnost da razgovara sa ljudima. Ni kraj njegovog života nije bio naročito veseo. Dijabetes mu je ozbiljno narušio zdravlje, obe noge su mu amputirane i od 1980. više nije mogao normalno da radi. Ljudi iz bolnice pomogli su mu da ostane zbrinut. Ferdinand Waldo Demara umro je 7. juna 1982. u Anaheimu u Kaliforniji. Imao je 60 godina. Novinske agencije su u nekrolozima ponovo nabrajale njegove živote. Trapistički monah, psiholog, dekan, pravnik, profesor, mornarički hirurg, zatvorski upravnik, nastavnik, kapelan. U zavisnosti od toga koji spisak čitate, pojavljuju se i građevinski inženjer, zamjenik šerifa, istraživač za rak,

90. godine izlazi njen četvrti album za JMT u saradnji sa gitaristom Davidom Gilmorom, jazz gitaristom Gilmorom, basistom Kevinom Bruce Harrisom i bubnjarem Markom Jonesom, Lonnie Plaxi, koji je također na albumu svirao bas, a u numeri koju ćemo prvo čuti pojavljuju se i njeni drugari iz NBS kolektiva: Gary Thomas, tenor saksofon, Greg Osby, alt saksofon, Robin Eubanks, trombon i Graham Haines, truba. Slušamo prvo Cassandrinu kompoziciju Woman on the Edge, koja otvara ovaj album, a potom Domination Switch Steve'a Colemana, potpisana je i Cassandra Wilson. Album se zove Jump World, 1990. godina.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. On je prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završen radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istaknuto je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja, kovčeg za telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da se 3 dana obustave napadi na Kijev. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom o okončanju rata u Ukrajini. Sutra će američki zastavnici biti u Kijevu i ukrajinske oružane snage su proglasile prekid vatre do 8. septembra. Odbojkašice Srbije poražene su od Turske rezultatom 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. Sutra će igrati za bronzanu medalju protiv poraženih iz drugog polufinala, u kom u ovim trenucima igraju Poljska i Italija. Meč za bronzu igra se od 15 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevno od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Zoran Tasić, Ciganska posla, repriza.

0: tanto, sei tanto fortunato, ah, ma c'è tanti amici che ti vogliono o chi no. Questa zingara chiede ancora 100 franchi per parlarti ancora qualche cosa per tuo amore, per tua donna, per tuoi figli. Tu c'hai uno tanto viaggio e pensare...
1: Bila je žena na prošnju, kao što znate da Romi svi prosu, i radi toga su uhvatila je policija francuska, oduzela dijete. Onda nisu htjeli da daju dijete, zato ona što je prosila, radi toga zabrane je prošnja u Francuski. I onda nismo mogli da dobijemo dijete i sada dijete neće da daju radi toga što smo lutalica Rome i što nemamo stanka nigdje.
0: Ovi drugi Romi idu da kradu, isto njihove žene su jako dobri radnici, specijalno žive i tako. I ne idu po običnim kućama, idu na vilama, onda idu u Njemačku, Švedsku, Danimark, tamo oni na veliko radu.
1: Nego ja idem česte puta, obilazim domove, ne mogu naći nikako de. Nego stvarno se istresiram mnogo za to dijete. Onda žena ide da prosi, a ona ne ide da prosi, nego ide da ga traži. I de, a ne moremo ga još naći de i ne znamo gdje se nalazi taj dijete. Nego su mu menjali ime, znamo da se zvao Izet Hrustić, a sad toga imena više nema. I više nikad nismo ga vidjeli kako su ga oduzeli i Bog zna da ću ga vidjeti ikad.
0: Ja kad sam došla prvi put u inozemstvo u Italiji, poslali me da radim, a ja to nisam znala dok nisam došla u inozemstvo. I onda sam išla prvi put u grupi sa drugom djecom, sa ovim omladinom maloljetni. I onda prvi put mi je bilo nekako neugodno i drugi put. Do jedno 4-5 puta, posle sam se već navikla, bila sam maloljetna, radila sam. Išla sam u jednu radnju, vidim ja jedna stara žena i ja napišem jedno malo pismo da sam iz strane zemlje, Montenegro se zove, to je Crna Gora. Po talijanski Montenegro. I onda ona žena čita pismo da smo nas kradali od potresa, od deremoto, to se zove talijanski. I ta žena vadi iz kase da mi daje 100 lira. I ja sam rekla onoj ženi, signora scusa, no mi daj 100 lire, mi daj 200, 300, 500 lire. E, posle mi je rekla ta žena, kaže, čekaj, a to se zove po talijanski aspeta, signora. I onda kad mi je dala ta žena, ja vidim u kasi puna kasa para, sad mi je bilo strah da ja to sve uzmem. Uzela sam nekoliko para, bilo je jedno 500.000 lira, nije bilo više. I ja izađem iz te radnje i kažem joj, raviderci, signora, grazie.

0: zlatno i plavo.
1: Bili su ovo odlomci božanstvene liturgije pređeosvećenih darova Dimitrija Golemovića, a slušali smo izvođenje koje su ostvarili akademski hor Obilić, bariton Vladimir Andrić, bas Nenad Jakovljević i dirigent Darinka Matić-Marović. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji. Dobroveče, poštovani slušaoci, na talasima drugog programa Radio Beograda počinje prvo septembarsko rimovanje kroz koje vas i ove subote vodi Teodora Aćimović. Morao bi biti ona ljubav prva koja te jednom ostavila i otišla s drugim nekim, a ti poslije cijelog života voliš nju i njega. Morao bi imati na strani svojoj očajnike, ljude što se bacaju s mosta, pod vlakove, pod tenk, što zaustavljaju sat, svjetlost i stroj, nježni i mrtvi. Morao bi strijeljati svaku hulju koja ga sramoti, s tugom da puca u bivšeg druga, iako mu tad suza kane mimo volje, morao bi znati, izdajnik je buduća životinja koja danas kolje.

nije bilo valjane oluje ni neke veće propasti. Kišica kvasi škrto, skromno, da kažem, štedimice. I mlohav vjetrić piri, tek da se nešto zbiva. Nigdje nikakve nesreće, ni ozbiljne veće žalosti. Prirodu ne razumijem. Zar je to

6, gdje iščeznuše vihori, potopi silne poplave, pamti li živa duša i jedna bar orkansko nevrijeme. Eh, da hoće od ozgor tresnuti neki grom, da razbije čamotinju, mrtvaju grozno sivilo, da ukloni satanu i Lucifera s njom. Prolaze dosadna ljeta, braćo, i prazne zime huje, neodavno zaista nebije poštene oluje. Po nebu plavom, širokom, besposlen mjesec lunja, kao dirigent u fraku kad izađe pred hor. Život bih dao, rođeni, ovaj svoj život jedini, da hoće da nas ozari, bar nijema sjajna munja, i da zgromi Marvu, pastira i Tor.

palimo vještice. Vidim izlizan zlatnik i na njemu jedva vidljivu glavu besmrtnog cara. Mnogi je to grizao zub, ili je slabo zlato bilo, ili carstvo kojemu Cekin jedini je trao.

vidim uništivo, lomno i drobno, vidim što propada, što treperi, kad mlada zvjerka zadrhće prvi put u smrtnoj opasnosti i starost staruška kad se nađe u nevolji da će u grob. Ja imam takav vid da između bezbrojnih stvari prepoznam grešku i sestru njezinu nesreću. Ja imam dar za propast, za mračnu stranu šume i to nije dobro, to na svijetu nipošto ne smije opstati.

0: Takve su pesme Moj jezik, Plovidba donjim vodama i Pravi čovjek za plovidbu.
1: Moj jezik. Pišem na jeziku malom kao dugme. Pišem na beznačajnom, na sićušnom hrvatskom jeziku koji je još i te sreće da se ne razlikuje od srpskog. Pišem na jeziku jednom i jedinstvenom koji osim Srba i Hrvata piše još i druga boranija, Crnogorci, Muslimani, ovdašnji Jevreji i Jugoslaveni, jer sve je to jedan jezik i jedan te isti minijaturni narod koji se još i među sobom trijebi. Pišem na malom i ništavnom jeziku koji ima više gramatika u zadnjih 100 godina od jezika naroda Han u 5000 godina njihove historije. Pišem na smiješnom i dragom jeziku čiji se pravopis mijenja češće nego što se mijenja vjetar koji lista listove pravopisa. Pišem na efemernom, na jeziku s dva pisma od kojih nijedno nije naše, ali to tolikima ne bijaše smetnja da nepismeni izgube glavu ratujući zbog slova koja ne razumiju. Pišem na jeziku kojim ne govori ni jedan razuman čovjek, tako da ni ovo što ovdje stoji neće razabrati jednako stranci ako im bude tumačeno kao ni domaći ovi koji laprdaju mojim jezikom. Jer ja pišem na jeziku satkanom od noža i sječiva, od omče za vješanje i koca za nabijanje živog čovjeka, jer ja pišem na jeziku kojim urlaju silovane žene, na kojem plaću majke na grobu mrtvih sinova, jer ja pišem na jeziku kojim govori prljava mržnja i sulud užas, prehlara i prijetnja, satana nečastivi, bez padeža i sintakse, a sa mnogo samrtnih robaca u kojima se ne razlikuju vokali od krvi koja istječe iz grla. Koga god zovneš na mome jeziku, stići će nesreća ili nevjesta njezina smrt.

Plovidba donjim vodama. Do godine 1991. živjeli su i jedan i drugi u blizini Karlovca ili na Kordunu, svakako pored Kupe, a u Hrvatskoj. Onda je izbio rat, pa je jedan ubio drugoga. Možda Hrvat Srbina, a možda i Srbin Hrvata, svakako bacio ga je mrtvog u rijeku. Niti mjesec dana kasnije i ovaj što je ubio također je poginuo, te i njegovo tijelo gurnuto u istu vodu. Prolaze dani i mjeseci i dok na zemlji tutnje topovi, mrtvaci polako odmiču niz Kupu i ulijevaju se u Savu jedan za drugim. Tu se ne može govoriti o brzini niti o prednosti, jer je možda onog prvog zadržala neka grana, pa ga je drugi privremeno pretekao. Šta je mjesec dana u vječnosti? Sad su u Savi iz koje ih ničija ruka ni čaklja ne vadi. Ljudi se bave ratom, nije im do nepoznatih pokojnika. A oni plove niz najdužu od naših rijeka i napokon se nakon silnog vremena i jedan i drugi, možda noću, možda danju, neopaženo useljavaju u vode Dunava. Tako su obojica, da kažemo, uprkos blokadi u Europi ili bar na njezinom pragu. Uspješno zaobilaze i Beograd, iako se na njegovim kejovima uvijek nađe šetača koji ovoga puta nisu vidjeli ništa. Možda su putnici prošli po mraku ili ih je riječna struja držala pri dnu. I premda su se očito bili uputili čak prema Crnom moru, negdje su ih kod Kovina istovremeno i jednog i drugog izvadili. Tu su na Kovinskom groblju na parceli za nepoznate obojica dugo ležala, jedan pored drugoga kao NN lica, kao nekad pored Kupe blizu Karlovca. Pravi čovjek za plovidbu. Nudim ti sporazum NN. Možda ovakav kakav je ludi Ezra nudio svome časnom predšasniku što zvaše se Walt Whitman. Mogli bismo dobra učiniti djela. Ovakovu pogodbu još ne napravih i slobodan sam, ne žudim za pobjedom. A tebi treba prijateljstvo i ljudi koji će u odsutnom času kazati: dobar je bio NN, nikoga nije ubio. Jer ćemo samo u tom vremenu živjeti. Ja mislim da si ti pravi čovjek za plovidbu, a čekaju nas nove zemlje, nova prostranstva. Odluči se, naše je doba kratko, isplovit će drugi kapetani i druge zastave, moru je svejedno ko po njemu jedri.

Čuli smo stihove pesama Moj jezik, Plovidba donjim vodama i Pravi čovjek za plovidbu Gorana Babića, kojem je posvećen prvi deo emisije o poeziji.

a da su teme rata i mira koji potom sa sobom donosi brojne nepravde bile prisutne u opusu Gorana Babića od ranijih do poznih faza, pokazuju i stihovi pesama koje slušamo u narednim trenucima. To su Baraka 34B, Leonidin vojnik i Hroma žena.

Baraka 34B. Baraka 34B u tlocrtu izgleda kao metafora od iverica. Historija je njezina, međutim, dijalektička, ispunjena dinamitom i vapnom za oči. Čuva je pitomi domaći lav. Nastanjuju zvijeri, jež, kornjača, zec i mačka. Nije vlažna, nije skupa, sretna je i perspektivna. U danima žestoke zime jedan je golemi balon od sapunice okružuje i to je dobro. Tako počinje proleterska umjetnost. Građena nužnim optimizmom potrebnim nakon poplave, požara, zaraze, rata i potresa, evo, preživjela je budućnost. Pretvorena u dječji vrtić i knjižnicu, entuzijazmom amatera, možda je služila namjeni u dugim, besanim, radosnim noćima kad smo ispaljivali rakete kao da čekamo novu godinu. Zašto toliko radosti pruža sirotinja? Treća smjena, noć. Ljubav, nježnost, usamljenost, nebo nad njom, dim predgrađa i kola živodera. Jegulje, lososi i slonovi znaju gdje će umrijeti. U baraku 34B dolazili su psi lutalice da jedu i da umru. Sad je napuštamo ostavljajući studen, nepravdu i bolest. Možda će izgorjeti da učini mjesto sigurnijem zdanju. Nadležne molim da posjeku divlju šljivu, bor i trešnju, sve što raste sa moniklo, bez dozvole, mimo plana.

Leonidin vojnik. Etiokle, nevažni Leonidin vojnik, skače s hridi u dubinu s glavom prema dolje. Preživjevši Termopile, vratio se bio među svoje, ali neki su rekli e bi bilo bolje da je poginuo na vrijeme kao drugi što su. Za Efialta kazao je: takvih se uvijek nađe, odgovoriše udovice okrenuvši leđa, izlika za poraz nije razlog za život. Ostario je Etiokle. Jedan po jedan umiru posljednji drugovi, od svoje volje lete slitica, samo ovog ljeta skočila su trojica, jer to nije Sparta za koju su se borili. Još malo pa neće biti svjedoka, preživjet će glasine. Lakše je bilo izdržati silne udare Perzijanaca nego njeni prezir mržnju svjetine. Peloponez ne voli preživjele. Sad skače Etiokle s vrha provalije, iz daljine liči na komadić stijene koja se odlama i truni. Za razliku od drugih, ova krhotina neće pokrenuti lavinu. Kad potone u Egej, kad je obujmi morsko raslinje, neće se znati da je jednom uspravan stajao na brdu na visokom, da je branio Termopile, Heladu i Ahejce. Umire Etiokle. U Hadu ga čeka Leonida, kralj, da mu se javi na raport i da objasni pred četom zašto ne pogibe u času kad mu je to bila dužnost. Jer Sparta za koju su se borili dolje je pod zemljom.

0: Iako je završio ekonomiju, Goran Babić vrlo je polemisao sa Danilom Kišom i Mihizom, osnovao je Centar za društvene djelatnosti omladine Republičke konferencije socijalističke omladine Hrvatske, čiji rezultat je i čuveni omladinski list Polet. Čitavog života promišljao je o umetnosti i poeziji, a evo šta je na tu temu kazao za Radio Beograd.
1: O pjesmama koje sam napisao, ja zapravo ne umijem ništa reći. Da sam to o čemu pjesme govore umio, znao ili mogao na neki drugi način iskazati, vjerovatno bi to tako učinio. Ovako pisao sam poeziju. Uostalom, pjesma se možda i ne može objasniti. Ja sam uvijek imao utisak da je pjesma nešto kao skulptura, s time što je skulptura vidljiva, opipljiva, i kad je držiš u rukama, ti imaš osjećaj, a i jasno ti je da držiš jedan konkretan predmet. A za pjesmu ja isto tako imam utisak da je držim u rukama kad sam njom zadovoljan, kad je dobra, samo što je nevidljiva. Eto, toliko o poeziji.

Moje srce živa školjka. Moje srce živa školjka, otvara se da ne umre. Cijelo dno unj uvire, zrnca pjeska zameci bisera. Čija će ruka blaga, čiji nož prodrijeti. Pa da visim oko vrata gospi nekoj, ili da se djeca igraju, osluškujući kako u meni šumori more jedno daleko. Hoće li reći dječak, čuj kako zviždi ova školjka, sedepasta, čudnovata, kako lijepo svira, da me tad majka njegova nježno uzme u ruku i da kaže mužu svome, oslušni, oslušni iznutra, kao da vjetar huji, kao da je oluja.

Kasnije ćemo govoriti o vodama, o planinama sa lepim imenima, o Pomoravlju kada je centar sveta, o Šumadiji sa licem devojke kada je obilaze prosioci. Sada ćemo o krvi.

0: Dečak u koloni.
1: Iz naručja u naručje preuzimamo te mališane, da nam bude toplo. Dok spavaš, gledamo te i čuvamo mališane, da nam bude sigurnije. Da nije tebe, možda bismo u ovom mraku i zaboravili zašta se borimo. Ti si najveći među nama, dete nejako, jer si nasljednik Srbije.

Preko ljubičastog brda preći ćemo svi. Sa snom koji ćemo razviti u smilju i kovilju. Slava zrnevlju koje se ne boji kameniti njiva. Slava vodi koja čuva stražu ispred doma zbunjujućih reči. Da mi je samo znati ko li je taj što je pomislio da sa Šumadijom prespava noć. Preko obećanog brda preći ćemo svi sa ljubavlju koju smo već zapisali na lobanji mladića koji je umro u nama.

Ako te upita sin naš da li ću se vratiti, ti oćuti. Ako te upita njiva naša da li ću se vratiti, ti oćuti. Ako te upita groblje naše da li ću se vratiti, slobodno mu reci, ono te jedino može razumeti.

Zaklinjem se ovom tvojom noći da ću ti osvetlati dan i obraz i da će ti svadbe biti po danu, jer Srbijo, mater ti tvoju, zaista si divna. Sok ponoćnog voća meša se sa mojom krvlju, da bi ti na poljima sve cveće procvalo sa krunicama u obliku crvenih petokraka. Na belom konju ću se šetati tvojim nebom, brodom ću putovati tvojim poljima, livadama, pašnjacima, jer si me svemu nemogućem naučila, jer Srbijo, tugu ti ljubim, ne daš se umiriti.

Sva krilata bića srpskih noći skupila se na sabor i većala. Većala. Većala 3 godine i još koji mjesec, sve dok nije šljiva rod rodila, sve dok nije pšenica klasala, sve dok nije lepojka, devojka, sitan vezak Draganu izvezla.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bila su to klavirska trija u C-duru i E-molu Ignaca Plejela u interpretaciji trija 1790. Do kraja emisije ovi umetnici izvešće Plejelova klavirska trija u A-duru i F-molu.